boju šavi da do jaj. Tebaju začarane, spivaju only you. I zabit se liju, smrči s poduškoju.